cum lei, cam pe piel ca o plelai. Ui rar co i fi wesa ca sungu meu, cem com cele li rupai.